0: Не знаю, да, моє серце još pripada tebi.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.